Ade ade ba ko pɛ ma ji me firi me nsɛm ba me ya. Ade ba ko pɛ. Na ye wo Nyankopɔn ko na wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart. Me ye wo nyame wa ko made. Me jidi na me jito me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.